0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Låt inte selvutvägkassa. Man måste ringa hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det rörare. Lasse, inte kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Julio Iglesias här på Radriks. Ja, vi ska över till det Mette som har sänt oss en sms här och gärna vill höra på Otis Redding. Det ska du få, vet du, för du har vipsat någon kronor till oss, och det tackar vi för. Selvfølgelig gjør vel det. Och Mette, det får man att tänka på en sommarflört för många, många år sedan. Det var en, ja, kostig du, Mette. Det blev en kort period, men det var gøy, så länge det håller på. Ja, jeg er sikkert ikke deg som har sendt inn ønske om Otis Redding, men bare kom på Mette navnet. I have been loving you too long to stop now. Ja, det er vel sånn det kan bli enkelte ganger, ja.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, och det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Julio Iglesias här på Radrix. Ja, vi ska över till att det Mette som har sendt oss en sms här och gärna vill höra på Otis Redding.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Det var Alexander Rybak det som framförde en låt som kanske inte är de mest kända. Men vi ska över och vidare med säkerhet här på Radio Rix Oslo. Du lytter till Vidar. Nå akkurat nå. Vi ska ta föran oss en viktig ting. Och det är inte det, du är på tur i skog och mark. Det är ju fint om dagen det. Men hvis du ska raste och ha med dig niste och drickevaror så må du huske på att rydde bort all den søpla du har med dig och emballagen till det du har med dig, emballagen så du inte lägger detta i skog och mark för då särskilt blanke gjenstander när sola kommer på glasflaskor och genomskinligt papper och likadant så kommer sola och speglar sig på detta. Och då blir det faktiskt ett brännpunkt på enkelte steder på glasflaska eller på papiret som då är genomskinligt eller sölpapper och sånt. Och det som sker då att vid sola skinner länge på detta så kan det faktiskt antenne i skog och mark och särskilt nå som det är väldigt väldigt torrt. Och ska jag vara ärlig så bör du helst inte nå i sommar i så fall. Fyre opp en gangs grill i skaven og diverse ting som kan tennes på for det må man helst ikke gjøre som regel så regner man at det stor skogbrandfare fortsatt og det muligens forbud å tenne opp ting i skog og mark vil jeg vel påstå her.

0: Neste låt her nå, det Cornelius Resvik og Somliga går i trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på